Okay. Yen to us so emfa em free way. Mamma umo na men sign emmao Heaven FM. Mamma Heaven and Famra Heaven FM so na mema umuni train so say what train me na afe yakobo voice note no ede atuaso na bibia esi ay bibia esi aye radi adom yetimi eji yeji ni simple radi adom aye simple ebia ambo so enti course no ebi emmechire biem enti mame nko na afe memo boso said ye si eye ye na ye hunu message a anope yi ebe san esi so ebiemu me se de dane da me ye no me sha sie firi nketua mu na ye de akọ eye akasie mu de di firi enketua mu e de akọ akasie mu de enye bi die me nkọ ho na mo mu de enye abaako baako no me sha sie e di efiri ho enti ye fa eda ejuada eda juada eye enwumre ejuada enwumre prophetic news onya baako ena afei eye ukuada dabi enye ukuada eye yawada yawada anajude suo mu onya baako ena afei yawada na eye ahofedie mre ono so enya aba no baako ewo ho afei ufa efiada efiada anajude suo mu onyama no mienu ena eye ebenada ahofedie mre ono so nyama no mienu okay ukwada enwumre ukwada enwumre prophetic news so ono onya baako ka oya ka echire nanso matwe na pii afei eye yawada Dabi efiada efiada humache efiada humache no num edibesi no nsia so eno no onya ema no enwotwe ema no nwotwe na onya aye aye eda efiada ahumache no num dia na papa e kasafa ahunidie ehun sede ema wondi no ohuni anase ebinom entimi ensiesie wohu ye na esi won aware ekwan na afei wode kwohye obeyifo ana ase wode hye onipa bi se wonu e na wo ye no ono ni nyama no wotwe ana afei eye eda eye ejuada ejuada ahofedie mre ono nso enya ema no edu onya baako 10 ejuada ahofedie emre enya ema no 10 afei woba ukuada ukuada ahofedie mre ukuada ahofedie emre ono nso enya ama no baako du enson 17 votes ena onya aye ena ode to so miensa ukuada campaign na mantel enti woto so miensa onya ama no du enson ena afei eye ene de nwumre efiada enwumre prophetic news no ono nso enya ama no 27 edionu nson ena onya aye a ode to so eye mienu ena afei anopeya die ya ye bonu anopa no numbre mu edibesi ni no nsia so ya yi ena ono nso enya ema no 49 onya baako eduanan enkonom ana odi edi ekan enti anopeyi ana se ende memene da simisu bie mu no message a etiefo ne adofo nyina afrefo nyina epre se mede meka se sia minin kan memmo na afey ye ne adofo ne etiefo nyina enti no eye ene ahoma akyin message a irade nam ne di fo so e de ema yen a na okasa

0: ama nipa dana boa na wie ye eba ne sen sika ne twe wo kra etse magneta achi ade e twe wo kra firi mu wie a na fe se sika kro na honhom no na ama wadana boa wo dane aboa ansa na wako ale nti na wo dane aboa ansa na wako wo shene sika wanya na ho di ekuta no na japade a won suro nyame won munipa omunyame nkonfo chese na dwene woni tiri mu nyina aso onye nipa o atete sa abo ansa ne wawu sana defo ni biye sikalenti woni ehoma bro eti ne sikane control wiase na momo se moko aso dem akope sika breakthrough no eye but me catch us as one fa kwan pa so enya awie no nyame de obeka hwan ho emoa ho disoya politician na sa o se obefo money sika de aye ya o obe enjoy pa ba wa wi aye nya no nyame de obeka hwan mo ho amoa ho me nkasa enya bio nyame be shira se me se me se me kasa urade me mpen shira kra won te ase ye wode be ma me ba me ma wie ye no wode me be ka ho anom ho nipa ho efri se me tietia na namo mu ne ma ye den me nya nshira no me mfa kwa fufuro bia so sa na se se wo ye sa na onipa be transasi so a ese se ohu ne se wode wa kwa nyina be ma urade
1: amen
0: amasu osirawa odi wakanipa ho eti wiase na mo pre ho kiki sika o sika na we bu no nyako na we kum nipa na we yese no ewie ya nyame do beka mwa ho so if God selects his people he will turn you to any man oh I am so for when you scan no bunk of four of five combat, I will hear Yamina Rebecca. But overcome one. It's in Yamia Sebribi. Adia toward Yamani Pebia. It's your minor and Mudia Musicana Mope. Mutrin Yamen call for Yamini Paye Yakura. You were he. Mimi ye di ene me on fa me nka mwa ho ba wo o ye di na wadi na eno ti mu nya me nko fo no you are animal it is a sawadwene ne se wanya sika na wo pu nya me nkyere kyere wo pu na kwan wo twon ho firi ho wo mpese wo tie nya me asem sawadwene ne so hear me tv so a na urade mfa nka nipa ho wa wie ye anya sa so do ka mwa ho a wasifu wanyi na obe sentence wamo tu emwa. Kwa abuwa nguni pa. Abuwa nguni pa. Tuwa dani wa abuwa wia. Wani efri mube nyina beye mwa. Yedi wae wasifu. Sikanti. Hallelujah.
1: Amen.
0: Heaven.
1: Vali epe.
0: Asondo betina munu de nsia malenti me nyira sika o ne ho pre ne kiki asa me kwa ya prophet mami di ye wa hu ya beda na bua amen wonim fidudu amene yame na nti ya asa na o me hu ne sika wonim yenne nipa empese ye befa nyame asem biem na emom sika no ana nipa ani wo ho politicians asofo doctors ehwan wo bibiara tebi emfo akoma nko ho fo akoma kwa urade asem ho
1: amen
0: dina asem no so
1: yes
0: nante na kwan so
1: oh
0: fa ho nyina to no so
1: yes
0: odi sika ne be ma ho na wadane wo nipa wa wieye
1: amen
0: emfa nyame ni agoro obehani papapa eno nti na oman no satan hunu se gana nyame woni ko fo wa hapa eti ade odi be fulu wo mo ne se obema nipa ni nyina adwina kosika so eti wuni nyame na be nante wotia so dem ba usika mfa kwampa so frasie hunu se obaya aboa nyame be dane wa aboa odi obeka mboa ho to bia wotie me bia no tie ni ye wa wiye no nyame be dane wa aboa wo kan mo a no de waka ho onfa onka nipa ho da jene sa wa wa ho na sa so okra osika nko nyame fie onfa bi mo nyame adwuma eh asofo ayeye ana de an a wo be ya aboa san kan ho bi mu last one no efe no ebi ana efe no obi aso ne tv ana wo tie kan wo bi mu
2: ma so enyum
1: aduana akron
2: aduana akron yi mu adu no
0: aha
2: oni po owo ani die mu na oni hunumu no
0: na oni hunumu a yade hwehwe urade no
2: odesam moa wo yi won ho
0: otesam moa wo yi won ho so atemunda nyame bebo mu wadin otesam moa wo yi won ho eti wanya hunumu ewa abrabona wo bono ho ehunu se sika mepe no menkofu obi sika men kantro sem men mu obi men nada obi men fa kwambone so ade bi e menya mema urade bi men ya urade menanti ye medina sem so meti me ho firi bone nyina ho na se wunya sika na jina ye na nyame ne obi ka se odo be kan mwa ho wa piam nyina ko emwa ba bi odo mbe kwa kogo no e ho na sika fo no wo mo be ko sika fo na wo mo ni mawurade na ya hwehwe awurade akwan no eti emane nha wo se wu nya sika ana se awurade nya nhira wo mane nya wo de se wa wu nya bie wa nya bi na emom se nka wo be nya bie na nka sa abre awurade do be kan mwa ho wa wieye wa yi wa firi awurade wa kan mwa ho na sa abre no se on na nte awurade akwan so ye eti eti na namomu a afi ono urade be so mu ahyirawo a onfa wo nka emwa ho na emomo obebu so wuye nipa wo do na wo odi na japade e se wo nsa
1: amen amen
0: bebre ana setan manya me yedi o maka mwa ho e wo gana ha hey asi am robert sun atwiti onu akoku obi akofa na japade ye afa ne sika wase na wie ye abrantia kama kama enke bi anyame betime di waye biribi wo adepa bi esesenko oman ne wo baba ye ni wom na wa ma satan de sa sika no asi na ni so no atete o ne yakopon tem ale nti na sesese basa so oman no yakopon man dia ene ye di adwene nyina be mawurade
1: yes
0: ni ye adwene fi sane ye mano so amadachi bi si ye wu a ye nya be pakotena efise heaven ho no abuo bi ani ho a woka ho nyame amamo adin se wode mo abeko heaven eti se wu anidi a wo sika wo nipa ho a ho a ane wote se yo ane wa ye se yo ane on the head edin gana ha wono wo din si obi a mane nya onwa na wie ne hia
1: oh
0: se nyame emfa ne mfra mwa na won kan enti no wo atemuo no won atemuo na no densin ne bonyefo keke obi e wan nya sika no aye bone one de nyame bebu di nipa no de na koto jem but obi o nya sika no oti bonim na wan sachira na dwen na oho aho ano ho woni sika mu no owu a one de aboa Good, good. Na hwese onipa nka onyankopan bɔ sɛ ne sɛ so. Na ade a wo ye mana ye ne ya mo ayi wa fi ni pasum ye sika. Ani atena se din na twene ho sɛ ade ye ne sika. Ade ye ne sika. Ah nyame gina sika no so adane ne pate bia ne ne su mo akoya aboa. Nebukadnezar kra wa nyane sa o Nebukadnezar de na nru sa odane ne nipa fa aboa fa tena wiram mfie nson awi wira banani ti ye nipa ba wo de sika ne nti all your body all your soul everything in you ebe ya aboa no do aka mo wa ho nti wo no watemuo no ano odan amen.
1: Amen.
0: Yen shusha heaven kwan.
1: Amen.
0: O se. Yen shusha ne tsinene ni na hinie ne de en.
1: Eka ne.
0: Sika no de beden.
1: De beka
0: ye. O de beka ho so de kan ho a wona ne waboa.
1: Oh.
0: If you say of your no an en chain no de ye den. O fa kwan foforo so a wo be yaboa. O kan mo a o do be fra. O do be fra mo a. Ti sa wo ye poultry farmer. Ana wo no wo se wonni nyame asem so sikanti a ebe kakra obe yakoko obe ka nkoko no ho bedru bere bia you are going to ye feel feel feel feel enunti na ensasi etwe ye ni hwe wiase wo bre abage awurade adi no na jidi ya yenya adie bia ye nsaka no yehwe ne ye efse nipa bi be ya ba bi wa be jina wonti me jina ho da wadi kan asen ne kra ne dada a wonya ko baba be se wo but onya ba wo hu na okoto sori no efse wo sika koto sori aboa ne jenya me wati hallelujah heaven asamre nyode ayo de pao enfa okra ni agro enko ji sika duro enko konfo ho se won mo on enya sika won mo on wajuma nkoso enko ji bibi mechao stone wajuma wo ye no se be ye yo se nye yo pene so se ewurade me mpese da ache wode me be fra mo a eti me di wachi wo wasem mu na bresem no ewurade de wo so de abe dai Kwa hiyo kumasi jom Kwa hiyo jom Enro Enro Yeah Udi si nu obiye cha Biko obiye pesa Enti yeni ya kwa tadi yani yewo problem Enti uwe empty container Udua nadruo we chong Nadruo we chong Nadruo wa hiyo ya onzo wako danabuwa Mudi amun no be yo jimi jimi. Ofiso wonu akowura na duro we ba ba sen kwa ha. Bo se osori anon na madum sa. O pe bibia to enru no ayen te se toy. Enru nko a. Eti oti nyame ansem no. Oti aso dem no otu nru o. Okwa sori o, wo ya so pani o. Enso akwaje biribi na ode ahye ne store ho. Twen. Wa wie ye no nyame do be ka. Emwa hun Jomani nyina pri ese nya sika sika ne dwete no awurade se ehye ne dia adentira na yamfie enhomani ye emani nsira ye adentira etu kan se odo homa awurade ya wonti mi nsira ah baby ami wodi mi fri Ni baby odi ma beduro no. E ma me gidi se ni pe bie ni asase so nya menti men hira no. Eti ma chi ne wa bedi no. Enchi wani hwede ni pe bia ye. So bi nya ne ho. O wa ni die. O wa ni munyam. Bibia mono. He. ni sika se tam yiweni yari ai
1: weni
0: turn your eyes
1: yes
0: yiweni madia wu tim no weni nyadan
1: anyo ho
0: ah if say wuno e come new o ma ho na so
1: yes
0: de kwa america kwa henko fo gugu abonten wo munya ba bi na ukwa unam street so a ne bi gugu ho bose ne niema nyina ne gu ne nchen o oma adam o obi afa ne niema nyina ne ne bicycle no da bonten oni sika o de koda dem wo da bonten o america na mo pa ha ko no wo ne da bonten a cha se oni ba bi da de bi bi ada no ho o mo adam na wo de nyame ma wo na bonten da de bia ye da dem enna ma urade ye di na chinchin no ya ha o meye na bonten empo beda bonten a nyame be ka unia bia kuma ka cho se medan ye mi si mi nwie kwotenam e di na nyame nyi o man no
1: aw
0: aye sample ki si kasi kasi e di na nyame nyi yan wo she sane pe obi si dan a wo nwie o de man ni ya wo kwa sori nyame ma una bonten da se ko America ko we ni pe gu abonten na wo mu nya dan amfie ti nya dan entu gara he wa sa na ye ne won hwan na urade a shira wo sika ne hu ohun obema wa dane aboa wa wie ye timoni na ho sikanti bema na wonwa wo na mfa ho nyadan no wan ko dane aboa na ni sika ne wa ma obi na wo so mfa anye ye na mek de wo beka emwa ho na no pay be pese wo hu ne se sa wo pese wo ko heaven dia sika ne hu ohun wo di agora wo beka ko kam wo ho Udiago sika ho a wa wieye nyame kan mo a odo be dan odo be fra ti yeme ye ni na ho men ka se mpebi pebi srebi na urade mfa mawo enya de okofa kwambone so aye dan enya hallelujah
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: heaven
1: vale ye pe
0: heaven e ho ne ye pe Yampehe. Na wie ye nyame de akoka mwa ho. What is this? Na so wan ho oba tan a wawo ne ba. Wo ye enkraman a. Wo koda na ode ne ba na koto enkraman abuo. Wan ho beda. Ye ne ye ni pa ye ntimi ba nyame betimi.
1: Oh.
0: Ena chese nyame ne tiri mo oden. Nyame ne tiri mo oden. Ti said ya wotie na Awurade esiesie unkakran kakran kakran no don't rush
1: oh
0: take time
1: praise
0: wo de di Awurade achi sa kakran kakran kakran kakran o kan sabu egugbu a na akotena han ni mo se sankofo on de wo mu hunu han da e so kan kan sankafo a o si woni pawu a ne kra ko osoro emu awu a wo mu kra ko asase ne sum de wo ho nti na o kan asase mu no was the sound of phone hunu han da omu hunu han da jesika ye nipa no
1: yes
0: the spirit no ne ho den papa papa papa wono no won kan nipa enti na sika nti obi tumi twitio no akuni nua no afa the wicked spirit in the world wono no mo huma ni tiri mo den eni sika the otai sika chi no na wo anyi obi ane na nkonante otiri mu odenfo hallelujah
1: amen
0: mo
1: oh
0: heaven
1: ha dia pe
0: this is aka ya numa no no
1: ai
0: enti wo chee wonu ya no akasai
1: heaven
0: okay obi an chee ni nu ya mame he
1: heaven ha dia pe amen
0: oh hallelujah
1: yes
0: wan fem frisro amawa untimi untimi nyahohwe hallelujah
1: amen
0: enti na me tumofo
1: yes
0: oman e baabi a yakoduru no e be wi ase no oman nyame ne obeka abeka o ma kam wo ahone be dɔso ba wo ne yu hu frim
1: yes
0: ana obeka ko kam mo
1: tabi
0: ana de ayi sam se odo kam wo so be mo akai se na wo ye nipa wo si yi abi bi abaso ko na me ye nipa wo e fi ade na mi di bini
1: obeya boy
3: oh
0: Ah, I don't know my can my affair may deepen. Sikentra.
1: Jesus.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: And you are not paying no. The person, what is asking me so and so?
1: Yes.
0: Obey when you are on and when in Reno. It's no rather Nancy.
1: Yes.
0: Tobo as a madden CSO. So will be, so will be. And could you, Omachi?
1: Yes.
0: If we say, Yandia, baby, a Percy Econo,
1: oh,
0: I own no rad in chain.
1: Amen.
0: And yes, I see, I see. And now, so the Abacaco come one. Dear Giddy for no me. Oh, near maybe a Cosso or my name. Where says, Sikahu Homano, and I make cano say, Woo Huna, Nehun Seno, Bibian, who are the trend, be ye, Sahu Homano. Ye mompa ye ntiano ano no so nyame de ne kan nipa ho nti ye mompa ye ntiti ye ne ntem sana de ne tie wo ye honhom a o ka nipa ho eti wo ntimi mompa ye mbreki no sika honhom sika ene ka onidi ebi so wi ye no sika ne na ye ade nyina sa honhom kro na o me ya dan nipa bi emwa no Ono nso na wiase nipa benya nkwa ejina no so. Me ba cho mate ase.
1: Yes.
0: Nya me be di nkuni mu a ejina ne so. Ezi owa ha, e wa ha. Ehe na wo obekọ.
1: Oh.
0: Sikanti obi betena so emu anu ejai. Ujai. Kwe, koko mfono onu onyi sika. Enfa maun. Ewe yeno nyamebe kaa waka. Emuwa hun. Timu mranti ene maba wana. Ene diaba nse mikwajisi kedru no. Monchen, na mwekwa kotue urade. Obeka mwenye na maka muwa hun. A, omumu nipe biyemu. Wu omu watany. But, bipiyemu nyina. Aka muwa hun. Na baby or them moa be kwa kuguno mako hobi. Yamin shiramo.
1: Amen.
0: No shira has a poor safunina. Oh shira one year one man on inina jia seven. Radin shira my Ghana.
1: Praise God.
0: Ewa yesu demo. Amen.
1: Amen.
4: This is Heaven FM. Heaven. Jesus is King. Jesus is Lord. Jesus is here.